ọkùnrin bèrè fún gbà gbogbo. Àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé 24/7 abamation kò lọ́tí nú rárá. Ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro afọgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ara dànù. Lọ́gán lọmọ ọkùnrin abádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀. Ìwé àtegbò la fi pèlò rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà. Ó da alágbó ara 24/7 abamation láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 09160626253 09160626253 Orúkọ mọ̀ ní ìjánu ọmọ 24/7 abamation. Gbogbo ìgbà.

0: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì múkà.
1: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n irú oorun bẹ́ẹ̀ sì wé orí mátírẹ́sì múkà nìkan lẹ ti lè rí i.
2: Líbẹ̀tà
1: múkà à ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.

0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún. ọmọdé tàgbà dárúgbọ́ ló lè lò. bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára egbògi màlájà ní kò lò wéréwéré làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀ ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà nípa gbogbo nìyẹn o. tètè lọ ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí kí ibà dẹ̀wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́ta lọ rí dókítà Regoyin Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
1: ohun tó dára ni ká dàgbà ká dògbò láyé ká wá rọ́mọ rere sẹ́yìn dé tá a bá lọ tán.

0: ara danu.
1: Lọ́gán lọmọ ọkùnrin abádúró tán.
0: Tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀.
1: Ìwé àtegbò la fi pèlú rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà.
0: Ó da alágbò ara
1: 24/7 abamilisọ̀.
0: Láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà.
1: Ẹ máa pe 091-60-62-6253 091-60-62-6253.
0: Orúkọ ọmọ Nìjánu ọmọ 24/7 abamilisọ̀. Gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà òsì. Always guide me.
2: Yes, òun gangan nìyẹn. Tẹ bá ti gbọ́ tó dúbẹ̀ ládàbà. Ọjà ọdún ti bẹ̀rẹ̀.
3: Ọjà ọdún ti dé. Àdàbà gbé.
2: Kí lẹ ń tàṣà, kí lẹ fẹ́ ṣe mà? Kábà yí gbé jáde. Lásìkò ọdún yìí àsìpé. Wọ́n ti kọ́jà ọdún dé. Kárajà ọdún, kátajà ọdún, kájùfẹ́ ọdún, àpolówó ọjà ọdún. Ẹ ṣé àmọ̀nà o. Pápá tayọ orílẹ̀ ìgbà pé ṣẹ́gi iṣẹ́. Ètò ọjà ọdún òní Classmate. Tó bá débi ká polówó ọjà lórí rédíò àdàbà látàsìkò yìí lọ́dà ìparí December gbọ̀ngbọ̀n.
4: Oya ẹ máa bọ̀ wá o.
3: Rẹpẹtẹ ni ọjà ọdún ti dé.
2: Tiwọ náà máa ń gbẹ̀yìn lọ́dún yìí o. Orí ètò ọjà ọdún làwọn ọlọ́jà tó nílé iṣẹ́ ti ń fe ní mẹ́ni fèjì méjì fìtà mẹ́ta tá jẹ́ ń kúra wọn tó ń jọra wọn. Ẹ kàn sí wa lẹ́ka ìpolówó ọjà àdàbà tó wà ní.
5: Mọ̀sílò Building lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station lọ́ba Déṣídà Ròdù Àkúrẹ́.
2: Kẹ́ ní ètò ọjà ọdún lẹ ti fẹ́ polówó. Ọdún yìí á dùn yògbà yògbà. Á jì jọ ta warawara. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé Karim sórí 080-30-41-43-44.
5: Grace 080-32-47-46-86.
2: Tàbí Fẹ́mi sórí 080-60-86-44-28. Ètò ọjà ọdún lórí rédíò àdàbà ó ti bẹ̀rẹ̀.
6: Àwọn ọmọ tí ẹ rí ẹ nígboro lẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
7: Wò ó bẹ́ẹ̀ là á bí ní ìṣòro iṣára iná ọ̀nà ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí iṣára yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ní ò máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣèlọ́wọ́ mi máa ń kúrìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà èrò oorun sùn dédé. Wò ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú mo rọ́nà báyọ̀jẹ. Ayé òun ti wá sú mi.
8: Ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn sọmọ ara ayé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí Bàbá Òkè Ògùn lónìí.
9: Ẹ máa pe 070-64-60-6419 070-64-60-6419.
8: Bàbá Òkè Ògùn, àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.
10: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní dídé àkókò yìí. Àgbàlagbà oníṣègùn kan ń bẹ bí pẹ̀lú mi. Bàbá Òkè Ògùn lórúkọ wọn. Ṣẹ̀rí bàbá yìí ti bá ti rí wọn tán bá ti wá báyìí. A ti mọ̀ pé ohun tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà láǹfààní ni wọ́n máa ń mú wá. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ó máa ń jẹ́ ohun tó jẹ́ nípa àgọ́ ara ènìyàn ló máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí. Bàbá ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà.
11: Ó ṣe àtọkùn. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tẹ́ ń kí yín ni Bàbá Òkè Ògùn. Tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn. Bàbá lówó lọ́wọ́. Àlàáfíà náà làáfíà lólé ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ká làáfíà ara wa di fíàfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa. Kọ́ni náà má ṣe wá lẹ́ni tí ọmọ wà nínú ilé tí ọmọ gbọ́rọ̀ òta. Èmi Bàbá Òkè Ògùn mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yẹmi Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrá. Báyà wọ́n wá fẹ́ bèèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi. Àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi. Àbò fẹ́ bèèrè lórí ọ̀nà àbáyọ. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí. 07-64-60-64-19. 07-64-60-64-19.
10: Ẹ ṣeun bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé iṣẹ́ yín ìṣòro nípa iṣu ara ni. Báwo lè Ìjọ ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣu ara rẹ̀?
11: Ó ṣe àtọkùn. Bí iṣẹ́ ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹlòmíì ni tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀ yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè nẹ̀rọ pẹ́. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àfikọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí

láìlo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí ọ̀dùn àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayẹyẹ ti ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dọ́ọ̀la gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀. Ẹ torí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi má jẹ̀lé tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sí ni yóò rẹ́rìn ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara ń bẹ lórí àpèrè. Láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlòkàlò. Àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Ìdẹ́lẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Àdó Èkìtì. Nítòsí òkèlá health center. Sẹ̀lẹ́ road òkèlá Àdó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08

0: sọ.
1: Yes, Oluwawa.
0: Ah, mẹjọ sọ.
1: Ẹ máa kígbe o.
0: Kábíyè sọ.
1: Omira.
0: Omira.
1: Ataku ti ni.
0: Ataku ti ni.
1: Filala ẹni jóná.
0: Filala ẹni jóná.
1: Ẹgbẹ́ gbàdúrà yẹn
0: o. Adáduwa yo.
1: Omira.
0: Omira.
1: Ataku ti ni.
0: Ataku ti ni o.
1: Filala ẹni jóná.
0: Filala ẹni jóná.
1: Láti January dópin ọdún.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: A dẹ̀ wẹ̀sì gbogbo lánàá.
0: Kábíyè sọ lọ́rùn o.
1: Ọ̀gá.
0: Yes sir.
1: Òní ráyè o ibi iṣẹ́ gan mẹ́.
0: Rárá o, rárá o.
1: Ọmọ ni ó jẹ́ oko tí lọ sí ìta.
0: Yóò
1: sùn. Ó ti ṣe mí rí.
0: Yóò sùn.
1: Ọ̀gá.
0: Ó yẹ sà.
1: Ìyá mi jókòó.
0: Kábíyèsí o.
1: Kò lè lọ mi gángan.
0: Ah, dáni wáyé.
1: Ọ̀sìtà ló jókòó tì mí sí.
0: Yes sir.
1: Orí táìsì ilẹ̀ lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní ọ̀sìtà.
0: Ibẹ̀ ló sùn.
1: Ní kọ́rídọ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n jẹ́ wọlé o.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Wọ́n bá ti dalé wálé wọn jáde.
0: Inú ẹ̀ fún.
1: Inú ẹ̀ fún. Lórí ilẹ̀ lẹ̀.
0: Adáni wáyé ọlọ́run.
1: Ní kọ́rídọ̀. Wọ́n sì lé wọn jáde. Èyí wo lẹ gbàdúrà yìí?
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Tó bá kọ́kọ́ ju sàmì méje.
0: Ó yẹ sà.
1: Àbí mélòó?
0: Méje.
1: Tó bá ju sàmì méje.
0: Ó yẹ sà.
1: Òmìnira atẹ́kùn ti ni.
0: Orúkọ Jésù.
1: Fi ìlànà ẹni jóná.

0: sick yen.
1: Yes sir.
0: Omo yen je.
1: Yes.
0: Ademola.
1: Ademola.
0: Ademola.
1: Abiyesi Olorun.
0: Egbe ni fun mi.
1: Yes.
0: To ba ji aroso iran re.
1: Ayo Olorun.
0: Mo ri to clear.
1: Abiyesi Olorun.
0: Ma idale karuwa.
1: Yes sir.
0: Bi mo se n pray lowo
1: yi. Yes sir. Yes sir.
0: Na gbe file yen wa.
1: Ayo yo.
0: Ti ma ti paro.
1: Yes.
0: Ki Olorun ma gbo temi mo.
1: Yes.
0: Oluwa wi gbe.
1: Ka abiyesi o.
0: O ni ta moto yen.
1: O mejo so.
0: Odo se ti lo wa.
1: Eh o.
0: Mo le ti e.
1: Abiyesi
0: o. Mo wa lori oke.
1: Yes sir.
0: Jojo Saturday.
1: Ba ni sir.
0: Mo mama wa leni.
1: Eh o.
0: Ase tori awon kan to Oluwa fe ran mi si re.
1: Dad wa yo.
0: So wa ri ojo Saturday yen.
1: Yes sir.
0: Ojo kewa.
1: Ka abiyesi o.
0: Osu kewa.
1: Ojo kewa osu kewa.
0: Ah.
1: Ah. Mo ma lagbara o.
0: Esu dare o. O kun kun. Satani atawon mogun re. Satani atawon mogun re.
1: Ko jagba.
0: Won kan jengbe. Ati ane re.
1: Yes sir.
0: Ati yawo re.
1: Daya.
0: Atale re. Atomo to bi.
1: Gbogbo omo to bi
0: o. Oga.
1: Bami o.
0: Won kan jengbe.
1: Oh yes sir.
0: Nilu lesa.
1: Yes sir.
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Oga.
1: Baba mi o.
0: Oga to ba je driver.
1: Yes sir.
0: Ko ba je driver.
1: Eh.
0: Ni roundabout.
1: Kabiyesi o.
0: E ma je olori driver. Nilu lesa.
1: Nilu lesa.
0: Ejo ko yoju si mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Mo ti gbọ́ rédíò yìí
1: o.
0: Ẹni bá mọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹni kan wá bá mi lórí òkè o.
1: Yes sir.
0: Nilu lesa. Oníkóropè.
1: Òkè.
0: Àwọn oníkóropè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Mo fẹ́ gbé kóropè.
1: Yes sir.
0: Bí 30.
1: Kábíyèsí o.
0: Kóropè 30. Sínú ilé sa.
1: Yes sir.
0: Torí Olúwa wígbé.
1: Ayérayé o.
0: Kí n gbẹ̀dúà.
1: Kábíyèsí Olúwa.
0: Kí n dẹ̀dá òróró. Lórí àwọn ènìyàn. Ní ọjọ́ Sátidé.
1: Sátọ̀dé.
0: Ọjọ́ kẹwàá.
1: Ọjọ́ kẹwàá.
0: Oṣù kẹwàá.
1: Oṣù kẹwàá
0: ni o. Mo ní kí ló dé. Ikú òkú ọdún o. Wọ́n sí ikú òkú ọdún o. Wọ́n ò ní gbé ká ọmọlẹ́.
1: Mẹ́jọ sùn.
0: Bó o bá gbé gbogbo nǹkan gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìran mi. Ẹ sà.
1: Má fi ṣeré o.
0: Tutu ẹ̀dá yìí. Àfi tí ìbá sọlúwa lọ́nà mi.
1: Fi ṣeré o.
0: Olúwa wígbé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ jọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Màá fún wọn mọ́tò.
1: Yẹ sà.
0: Mọ́tò ọ̀fẹ́.
1: Ẹ.
0: La kó wọn wá.
1: Ẹ o.
0: Mọ́tò ọ̀fẹ́.
1: Yẹ sà.
0: Ni ó da wọn padà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: Ago.
1: Yẹ sà.
0: Méje àárọ̀.
1: Méje àárọ̀.
0: Láti máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà.
1: Ìpàdé ti máa bẹ̀rẹ̀
0: o. Lórí òkè Sioni.
1: Lórí òkè Sioni.
0: Torí wígbé.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó bá ti di ago mẹ́wàá.
1: Tó bá di ago mẹ́wàá.
0: Ọjọ́ kẹwàá.
1: Ó yẹ sà.
0: Oṣù kẹwàá.
1: Kábíyèsí Olorun.
0: Ten ten ten.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Ibi ọba wà.
1: Ibi ọba ti wà.
0: Òróró gbúdọ̀ ti kan orí ẹ̀. Ọ̀gá má bọ̀. Wọ́n mọ jọ.
1: Ọjọ́ tẹ̀tẹ̀ bá
0: kọ. Àkúrẹ́ ló ti gbọ́ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Dé ilé sà.
1: Ibi ọba wà.
0: Ọjọ́ Sátidé.
1: Ó bá ti gbọ́ òun
0: yọ. Àyà mẹ́nu kẹrù.
1: Kábíyèsí Olorun.
0: Wọ́n tún wá fẹ́ dá sí.
1: Yẹ sà.
0: Auditorium tó ń kọ́ lọ́wọ́. Tó bá ti dé ilé sà.
1: Yẹ sà.
0: Lọ́wọ́ bí wọ́n ti ra cement.
1: Kábíyèsí o.
0: Gbé wá sórí òkè.
1: Má
0: gbé bọ̀ mi.
1: Yẹ sà.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ sà.
0: Dá sí iṣẹ́ yẹn. O máa ní orí ọ̀fẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Láti wọnú list. Àwọn tí mo fẹ́ rí fún counseling. O máa lágbára gan.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mo rí ẹsẹ̀ jáde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ikú ọmọ ni wọlé ẹ.
1: Mẹ́jọ
0: ẹ sọ fọkùnrin yẹn o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kó gbé ọmọ yẹn wá o. Ẹ sà.
1: Kábíyèsí o.
0: O ní talé yẹn.
1: Àmì Jésù.
0: O dẹ̀ ní ta mọ́tò yẹn.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹ̀yin ará Sangwọta.
1: Sangwọta.
0: Sori ọjọ́ Sunday.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó bá mí sí ẹ.
1: Bàbá mi sí ẹ.
0: Tó bá di Sunday yẹn.
1: Di Sunday yẹn sà.
0: Màá tiẹ̀ wá béèrè.
1: Kábíyèsí o.
0: Àwọn bus stop táwọn mẹ́mbà mi ti ń wá.
1: Ó yẹ sà.
0: Láti Sango.
1: Ẹ o.
0: Màá béèrè rẹ̀.
1: Yẹ sà.
0: Màá máa gbé mọ́tò síbẹ̀.
1: Ayérayé o.
0: A máa gbé wọn lọ.
1: Alleluya.
0: Go come.
1: Kábíyèsí o.
0: Lọ́fẹ̀.
1: O ṣe Jésù.
0: Every Sunday.
1: Every Sunday.
0: Ẹ màá sori ọ̀fẹ́ yẹn.
1: Kábíyèsí Olorun.
0: Fún Sunday mẹ́ta.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní ìlú Sangwọta.
1: Ní Sangwọta.
0: So tí mo gbèrò bá dé.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní ọjọ́ Sunday.
1: Ní Sunday.
0: Ó ní kálukú a máa sọ.
1: Ó yẹ sà.
0: Bus stop tó ti wá.
1: Ẹ
0: o. Ó máa lágbára gan.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹyin wọlé sàmí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìrànlọ́wọ́ dé.
1: Amẹ́.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Sunday.
0: Mau Event Center.
1: Mau Event Center ni o.
0: Ní Sangwọta.
1: Ní Sangwọta.
0: Lágọ̀ mẹ́ta ọ̀sán.
1: Mẹ́ta ọ̀sán
0: ni sà. Má mi ṣe o.
1: Gbàgbé rẹ o.
2: Ìlọrin 3.